0: עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמל.
1: כל האוניברסיטה אודיו
2: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים, אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: I'm sick and tired of hearing things.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

ומה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל המלחמה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז.
3: סנוז.
2: עוד שיר אחד ודי.

0: הלכתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. שלי סיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זיין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אולי דווקא כן של סל?

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בלנדר מערבבים מוזיקה. Bring the action.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: דיבורים שלם אתך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את הסיר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ, ואם הוא מכחול על הקנבס, אפשר להתשחק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר

0: good.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מעדיף, כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לחת. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפה.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: החדשות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
4: יאו. City though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

Bali. Say shit.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: something I want to talk about.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.
2: יאללה!

נולדתי לסיפור אמיתי משל היי שנות התשעים. מאחרים על תזכנים שעברו את גיל חמישים, הפנסיה משעממת, אז מחפשים ריגושים, וראש העיר שהוא דוד שלי והוא...

פד לאוסף, צוללים יותר לעומק, סתירה לפנים, שחקנים מתקלחים במים קרים בחורף. קחו סיבוב בשכונה, תשאלו את כולם על עונה 93. זו ממש לא הייתה הפתעה שסיימנו מקום אחרון,

0: התמרציתם מונדיאל, קיבלתם ליגה לאומית.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. טרקלין אריסון לעסקים, הפודקאסט שבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של סדרת הפודקאסטים של בית ספר אריסון למנהל עסקים, טרקלין אריסון לעסקים. והפעם אני מאוד שמח לארח את רוני לאופר, בוגרת שאנחנו מאוד מאוד גאים בה, לא נסגר מתי סיימה, אבל היי רוני, מעניינים?
2: בסדר, כיף להיות כאן ממש.
1: נכון, אנחנו במקרה נתקלנו זה בזו באמצעות חבר משותף, אמיר צח, אם אתה שומע, אז תדע שכל מה שקורה עכשיו קורה בזכותך, שבכלל הייתי מרצה שלו באוניברסיטה העברית. הפודקאסט הזה זה סדרה של פודקאסטים שאני מראיין בוגרים מוצלחים שלנו, בעיקר מתוך רצון לתת לסטודנטים קצת איזושהי הבנה והכוונה למה זה אומר ללמוד ברייכמן, ואחרי זה גם להתקדם בקריירה, כי אני חושב שלפחות מהרבה שיחות שלי עם סטודנטים, הם קצת עבודים בקטע הזה, איך אני סיימתי ויום אחד אני מנכלית גדולה, נכון? אז בואי נדבר קצת על המסע, באמת בואי נתחיל, למה באת ללמוד ברייכמן? שאז קראו לו הבינתחומי.
2: הבינתחומי, בדיוק, המרכז הבינתחומי. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, סמסטר אחד, משפטים, אחרי סמסטר אחד אמרתי, תודה רבה. זה לא אתם, זה אני. אני לא. הלכתי ועבדתי בחברת MyHeritage, שהיא חברת טק, ואמרתי, ובתור בוגרת 8200, ראיתי את כל החברים שלי הולכים ומקימים סטארט-אפים והופכים להיות יזמים, ואחרי שעבדתי ב-MyHeritage, אמרתי, גם אני הולכת להיות בתחום הזה. חברה שלי למדה כאן, ליאור, היא אמרה לי, תקשיבי, יש פה תוכנית בבינתחומי ליזמים. קוראים לה תוכנית זל. אני אומרת, תבואי ליום הפתוח, תתרשמי. באתי ליום הפתוח, באמת שמעתי עוד בוגר בשם רון גורה, שדיבר על הבמה, סיפר על תוכנית זל, ואמרתי, אוקיי, אני באה. לא משנה שזו תוכנית בשנה השלישית, וצריך להתקבל לזה וזה. אמרתי, אני באה.
1: זימנת את זה.
2: כן, ממש. וככה באתי ולמדתי בבינתחומי, ועשיתי התמחות במימון.
1: חשוב.
2: כן, ובשנה השלישית באמת עשיתי את תוכנית זל, תוכנית מופלאה. איפשהו בתוכנית זל, הבנתי שאני אולי יזמת, אבל אני לא פאונדרית. ויש הבדל בעיניי.
1: מה ההבדל? מעניין.
2: שפאונדר זה טייטל, ויזם זה תכונת אופי. אתה לא חייב להיות

0: פאונדר של סטארט-אפ בשביל להיות יזם בחיים המקצועיים שלך. אתה יכול להיות יזם בתוך סטארט-אפ, אבל לא בתוך פאונדר. אתה יכול להיות יזם בארגון מאוד גדול.
1: זה יפה, כי את יודעת שאמרו לי פעם שאני יזם אקדמי, ואני מתחבר למה שאת אומרת.
0: כי זה תכונת אופי. נכון. זאת אומרת, זה היכולת לפעול באי-וודאות, יכולת להוציא לפועל דברים, זאת אומרת, ופאונדר זה טייטל, זה כמו CEO, זאת אומרת, זה ממש...
1: אני הקמתי סטארט-אפ.
0: ג'וב טייטל, כן. אז הבנתי שאני לא פאונדרית, והתמיינתי לכל מיני בנקי השקעות, והתקבלתי.
1: למה בנקי השקעות? כן, התקבלת לדויטשה בנק?
0: כן, בדיוק.
1: אבל נעצור שנייה... לא טריוויאלי, נכון? כי ישראל היא מקום שבנקאות השקעות הוא מאוד מאוד... אז איך...
0: אני אגדיל ואומר שכשהתמיינתי...
1: זה עוד יותר עולב.
0: לא ידעתי בכלל מה זה אומר להיות בנקאית השקעות. הציעתי בזמנו עם אבא שלי, מה לעשות, והוא אמר לי, תקשיבי, את למדת מימון, את למדת יזמות, מעניין אותך לעשות דברים בקנה מידה גלובלי, אני אומר, לך איתי בנקאית השקעות. אני אומרת לו, אוקיי, שמע טוב. Little did I know. אז באמת התמיינתי, הגשתי מעמדות לכל מיני בנקי השקעות. בארץ כמעט לא היו תפקידים פתוחים, וזה היה מאוד מצומצם. והתקבלתי לדויטשה בנק, לגרדיואט פרוגרם שלהם, שזה אומר לוקחים בוגרים של תואר ראשון ותואר שני מכל העולם, לתוכנית הכשרה של חודשיים בלונדון, שאחר כך נמשכת גם שנה, איפה שאתה סטיישן.
1: On the job training.
0: בדיוק. והתקבלתי לתוכנית הזאת, המשרה שלי הייתה בפרנקפורט, זה היה תחת ה-investment banking, corporate banking coverage קראו לזה, ואני מצטערת שאני מדברת באנגלית, פשוט אלה הטייטלים, כיסיתי...
1: הכל באנגלית אני מניח?
0: הכל באנגלית, כיסיתי תאגידים ישראליים, מבחינת בנקאות תאגידית, אבל מפרנקפורט. אחר כך עברתי ללונדון, עברתי לדסק אחר בכלל, בתוך דויטשה בנק.
1: אני לא בטוח שכל הרוב המאזינים שלנו יודעים, כן. מה זה אומר בנקאות תאגידית?
0: כל האספקטים של בנקאות שתאגיד צריך בשביל לפעול ביום-יום. זה קווי אשראי, זה חשיפות למטבע חוץ, זה הלוואות, זה כל מיני guarantees ו-letter of credit, זאת אומרת, כל מיני מכשירים פיננסיים פתיחת חשבונות, גידורים למיניהם.
1: והכל גלובלי, רב מטבעי.
0: הכל גלובלי, כן. זאת אומרת, זה לחברות שיש להם פעילות בשלל ארצות שצריכות בעצם לפעול בצורה חלקה. ואז עברתי לדסק אחר בתוך דויטשה בנק, שהוא היה יותר structured finance ו-derivatives, מימון מורכב ונגזרות. שם עשינו פרויקטים של, נגיד, פולין רוצה לסלול עכשיו כביש ראשי, היא צריכה הלוואה של מיליארד יורו כדי לממן את זה, והבנק לא רוצה לתת מיליארד יורו ככה.
1: כן.
0: אז הוא אומר, טוב, ננפיק לך אג"ח ב-300 מיליון יורו. נקח לך הלוואה שנאגח אותה עם סוכנות האשראי של המדינה, שתבטח אותה בעוד 500 מיליון. את ה-200 הנוספים בכלל ניתן הלוואה לפולין, שהיא תיתן את ה... עשינו, בנינו בעצם מימונים.
1: שזה בעצם להפחית סיכונים גם.
0: בהחלט, ובנוסף לזה גם אמרנו, ולא רק שאנחנו עושים את ההלוואה, אנחנו גם ניכנס איתך לעסקת גידור מטבע. כי אני אתן לך מיליארד יורו, אבל את הנהגים שיסעו על הכביש הזה, את תגבי זלוטי.
1: נכון.
0: ומה אם יהיה פיחות מאוד גדול ולא תצליחי להחזיר...
1: תראו מה קורה היום שקל דולר.
0: בדיוק. מה אם פתאום לא תצליחי להחזיר את ההלוואה? אז את גם תיכנסי איתי למה שנקרא סוואפ. קרוס קרנסי סוואפ של 30 שנה. זלוטי יורו. אז את זה גם עשינו, זאת אומרת, כאילו זה היה...
1: וואו.
0: כן. ואחרי כמה שנים שם אמרתי, טוב, אני רוצה לחזור להיות מגניבה. אני רוצה לחזור לטק, אני רוצה לחזור להיות בסטארט-אפים, בהייטק הישראלי. אז חזרתי לארץ והצטרפתי לחברה בשם לייטריקס, ששיות בירושלים.
1: כן,
0: בגבעת רם.
1: נכון, בקמפוס בגבעת רם.
0: נכון. וזה היה שנים מטורפות.
1: מה לייטריקס עושה? הם עשו שם איזה פיבוט מטורף.
0: כן. כשאני הצטרפתי, לייטריקס הייתה, תמיד התשתית של לייטריקס הייתה מאוד מאוד טכנית. זאת אומרת, היא התבססה על מחקר, על
1: ניורו
0: נטוורק, בדיוק, הפאונדרים, הם אנשים סופר חכמים. הם עשו אפליקציות, בסוף, התוצר הסופי היה אפליקציות B2C, זאת אומרת, Business to Consumer, אפליקציות שאתה יכול להוריד בטלפון שלך, לעריכת תמונות וסרטונים. לייטריקס היום, זה לא לייטריקס שאני הצטרפתי לה.
1: כי זה היה יוסף.

0: לי של בוגר מנהל עסקים, אז הסיפור שאני שומע היה, סיימתי תואר ראשון, עבדתי קצת, עשיתי זל, זה באמת אנחנו, למי שלא מכיר, זל, תוכנית שפתוחה לכל בתי הספר באוניברסיטה, ובאמת מציעה חוויה יזמית יוצאת דופן, אבל לנבחרים המצטיינים שמתקבלים, זה 20 ומשהו כל שנה, אם אני זוכר טוב, אבל חוויה מאוד מאוד מומלצת, אבל אני הרבה פעמים שומע אחרי זה, ואז עשיתי MBA. את זה אין בסיפור שלך.
1: נכון, כי מה שקרה אצלי, הרבה פעמים, כדי ללכת לבנקאות השקעות, אתה עושה MBA, ואז אתה הולך לעשות בנקאות השקעות, או ייעוץ, זאת אומרת,
0: כן,
1: מתוך ה-MBA.
0: כן, לפני שני פודקאסטים היה פה עומר ציגלר, שהוא גם היה בגולדמן וזה. מכירה?
1: לא, כן, האמת שלא.
0: הוא בוגר שלנו. ו...
1: אוקיי.
0: אין הרבה בנקאי השקעות.
1: בארץ בכלל אין הרבה, כן, זה, כן. זה מילים מאוד קטן.
0: כן, אוקיי.
1: ברגע שעשיתי... נכנסתי באמת לעולם הזה של בנקאות השקעות, והייתי שם כמה שנים, ומשם הגעתי ללייטריקס, וגם הגעתי ללייטריקס בדרך מאוד
0: בתפקיד,
1: לא קונבנציונלית.
0: באיזה תפקיד?
1: נכנסתי כדירקטור of business development. בסוף הייתי VP business development ו-corporate development. זאת אומרת, גם M&As וכאלה.
0: הבנתי. ומה זה בדרך לא קונבנציונלית?
1: בדרך לא קונבנציונלית, זאת אומרת, המשרה שהייתה שם, זה הייתה כי אחד הפאונדרים, באמת, אחד הקו-פאונדרים הקים קרן משלו, נוצר איזשהו וייקנסי, ואני ידעתי על זה מחבר משותף. זאת אומרת, דיברתי עם חבר, אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת לעזוב את הבנקאות, אני רוצה לחזור לטק, אבל אני לא רוצה את אחת החברות הגדולות, לא גוגל, לא פייסבוק. אני סיימתי עם תאגידים גדולים. אמרה.
0: אמרה.
1: אמרה.
0: תכף.
1: בדיוק,
0: אני סיימתי. זה האקדח שמונח על ה...
1: בדיוק. אמרה, אני סיימתי, אז אמרתי, אני גם לא רוצה יותר בנקאות. אני לא אעבוד בבנק יותר. אני רוצה מקום עם תחושה של סכין בין השיניים, אני רוצה מוצר שאני אוהבת. היה לי רשימת מקולת, אותו חבר, ארבל זינגר, אמר לי, תני לי לחשוב, לא יודע. ואז אמר לי, תקשיב, יש חברה לייטריקס. מה שכן, הם בירושלים. אמר לי, מצד שני, את גרה כרגע בלונדון, אז לא יודע מה זה משנה. בואי דברי איתם ותראי. ובאמת התחלנו כזה תהליך דייטינג מאוד ארוך, שבסופו באמת... אני החלטתי שאני בכלל חוזרת לארץ, ולייטריקס החליטו שהם רוצים ככה to onboard me. והייתי שם כמעט 4 שנים.
0: יפה.
1: כן.
0: ואחרי?
1: אחרי זה, בגלל שהתפקיד האחרון שעשיתי בלייטריקס, היה קשור ל-M&As, הבנתי שאני מאוד נהנית לעבוד עם סטארט-אפים. זאת אומרת, בקפסיטי בלייטריקס, דיברתי עם סטארט-אפים מתוך רצון לרכוש אותם. אבל... הבנתי שאני מאוד אוהבת לעבוד עם סטארט-אפים, אני מאוד אוהבת לעבוד עם פאונדרים, אני אוהבת לחשוב על הזדמנויות שיכולות לקרות. אז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני אלך באמת לעולמות של VC, של Venture Capital, זאת אומרת, קרנות הון סיכון שמשקיעות בסטארט-אפים. התגלגלתי ללמד, שזה היה הקרן שעבדתי בה יחד עם אמיר צח. הייתי שם שנה. ואחרי שנה בלמד, הגעתי לסיטי. סיטי בנק. לא אעבוד יותר בבנקים, קאטלה עובדת בסיטי בנק. ובסיטי מה שאני עושה היום זה, לסיטי יש את סיטי ונצ'רס, שזה הזרוע ההשקעות האסטרטגית של סיטי.
0: זה corporate venture capital?
1: בדיוק, corporate venture CVC, capital, כן. CVC. מה זה אומר? אנחנו משקיעים בסטארט-אפים שיש להם... קשר אסטרטגי לפעילות של הבנק. אנחנו מחפשים סטארט-אפים שיכולים להפוך את הבנק ליותר טוב.
0: פינטק, קריפטו, I don't know.
1: אז זהו, שזה מה שחושבים. שאוקיי, את בבנק, את בטח מחפשת קריפטו. אבל סיטי יש 40,000 מפתחים. אז כל חברות שקשורות לדאב-אופס, וקלאוד אינפרסטרקטור, ו-AI cost reductions, וסייבר, הכל רלוונטי. יש לנו 400,000 עובדים. אנחנו חשופים לאין ספור דברים. אז כל מה שיכול להפוך את הבנק ליותר טוב, מהיר יותר, בטוח יותר, לתת חוויה יותר טובה לבנקאים שלנו וללקוחות שלנו, רלוונטי.
0: ואז זה אומר גם שאין, נגיד, קרנות הרבה פעמים מתמחות בסטייג', כן, סיד, ארלי סטייג', בלה בלה, עושים הכל מהכל?
1: אז אנחנו משקיעים לרוב. אני אומרת לרוב כי בישראל... יש כל מיני סקטורים, נגיד סייבר, שסבבים לא חלים עליהם. הקטגוריות של סבב סיד ו-A זה לא בדיוק מה שקורה בעולם. אתה רואה פה גם A של 70 מיליון דולר. זאת אומרת, זה לא ממש נכנס בקוקי קאטר וזה. אבל בגדול, סיטי ונצ'רס משקיעה בסבבי A ומעלה.

0: מהסיבה הפשוטה שלרוב אנחנו גם הופכים להיות לקוח. אנחנו לא רק משקיעים כדי להשיא תשואה, כאילו שהערך של הפורטפוליו שלנו יגדל וכו. אנחנו משקיעים כדי שנוכל להשתמש, ולרוב אם זה פאונדרית ופאונדר ומצגת, בשלב הפרי-סיד וסיד, עוד אין מוצר, ואני לא יכולה להטמיע. אז אנחנו בוחרים להשתתף בסבבים קצת יותר מאוחרים, כדי שהסבירות להטמעה תהיה יותר גבוהה.
1: והצלחה זה בעצם הטמעה שמשהו בסיטי בנק, לא מכירה ולא חברה עצמאית.
0: אז אנחנו נמדדים בסיטי ונצ'רס בדיוק על שני צירים. הראשון, בסופו של דבר אנחנו רוצים להשקיע בחברות מוצלחות, שיגדילו את הערך, את הוולואציה שלהן, וימכרו או ינפיקו וכן הלאה. אבל אנחנו גם נמדדים בדיוק על זה, על קומרשליזיישן, על ההטמעה בתוך סיטי. האם סיטי משתמשת במוצר הזה?
1: אמרת לי איזה משפט שלא אכלתי שלא לחשוב עליו, שיש לנו כמה, 40 אלף מתכנתים?
0: נכון,
1: היה?
0: כן.
1: אנחנו בעידן AI, איך זה משנה את זה? רק דיברנו על איך הוא שינה את לייטריקס.
0: נכון. AI משנה הכל. אגב, גם את עולמות ה-VC.
1: אז זה השאלה הבאה.
0: אוקיי. אז AI משנה הכל. אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה שהיא לא פחותה בעיניי מהמהפכה התעשייתית. בניגוד לאנשים שחושבים ש-AI הולך להחליף את כולנו, ושאנחנו עומדים בפני סספוקוליפס, כאילו אפוקוליפסת הסס, אני לא חושבת שזה יחליף את כולנו, או לפחות לא כל כך מהר. אני כן חושבת שהרבה חברות יצטרכו לעשות אדפטציה. הרבה אנשים יצטרכו לעשות אדפטציה, ובהחלט אנחנו רואים שיש ירידה בגיוסים, ויש יעילות הרבה יותר גבוהה של כוח האדם הנתון. פחות משרות נפתחות, חברות מגייסות פחות, כי מכל עובד ניתן להוציא הרבה יותר.
1: ראינו בימים האחרונים את האינטואיט.
0: פיתורים, בהחלט, בהחלט. זה מצחיק, כי אמנם יש השפעה חיובית, אני אומרת, על ה-P&L, על ה-Profit and Loss של החברה, כי מגייסים פחות, אז פחות כסף יוצא על תשלום משכורות, אבל גם התשלום על ה-Infrastructure של AI גדל אקספוננציאלית. זאת אומרת, בסוף זה לא, החברה לא חוסכת כסף בזה שהיא מגייסת פחות.
1: היא משנה את המקום שמוצאים.
0: היא הלוקציה של הכסף זזה קצת.
1: לגמרי.
0: אז כן, אז AI משפיע על הכל, וגם עלינו.
1: אז זהו, אז מעניין אותי באמת, אני מודה שאני לא מסודר לי טוב עוד בראש, איך עולם הוויסי משתנה כתוצאה מה-AI, לא יודע אם למישהו מסודר. אתם חיה מאוד ספציפית של VC, נכון. CVC, אבל זה עדיין, הרי פעם, זאת אומרת, אני אגיד העולם הישן, אז היית, יש, אני יודע מה, הפאונדינג טים, שהרבה מההשקעה היה אומר, אוקיי, ככה וככה מתכנתים, אני צריך כדי לגדול את תה, תה, תה, תה. היום אנחנו רואים יותר ויותר מקרים של one man startup, ודברים
0: נכון,
1: כאלה.
0: נכון, סולופנור לגמרי.
1: יפה, לא, אני לא, את מלמדת אותי מושגים פה שאני לא מכיר.
0: אגב, למדתי את זה בזל. אני רק רוצה להגיד.
1: סולו פנור כבר
0: ב... סולו פנור, בטח. המילה, אגב, הכי שנועה עליי היא אנטרפנור ואנטרפנור, שכי תמיד הייתי צריכה לכתוב את זה באנגלית וזה.
1: זה בלתי אפשר. כן, כן, אני לימדתי את עצמי לכתוב את זה, אבל זה מורכב.
0: ברור, אנטרפנור, בטח, נו, בסדר.
1: אבל אז איך אתה, כאילו, באמת, איך אתה בא ל... איך אתה מעריך שווי של סטארט-אפים? מה אתה עושה? אתה גם כקרן? אולי אצלכם זה קצת אחר, כי בטח הקרן זה משהו שסיטי מפרישה, נכון?
0: נכון, זה מהפי-אנ-אל.
1: אבל עדיין, זה כאילו פתאום הכל משתנה, משתנה, כאילו, איך יודעים?
0: אז הכל משתנה.
1: כן,
0: אז אנחנו מתקנים את הטעויות. קרנות טובות יודעות לפעול בוודאות. בסופו של דבר, אני חושבת שזה גם מה שמבדיל קרנות מ-AI. אני אתחיל להגיד על קרן, אוקיי? נכון, AI יכול לנתח את השוק, והוא יכול לעשות ניתוח מתחרים, והוא יכול לקחת הרבה מעבודה אנליטית של קרן הון סיכון, בניתוח דוחות וניתוח הלקוחות והתפלגות וכו' וכו'. אבל לקרנות טובות יש ערך מוסף על AI, שהוא קודם כל נטוורק, להגיע ליזמים. הדבר השני הוא לעזור ליזמים אחרי ההשקעה, לפתוח להם דלתות, להכיר להם את ה-CISO הרלוונטי, להכיר להם את ה-CIO של הבנק הרלוונטי, ואת זה AI לא יכול לעשות היום. כל מה שאני אומרת עכשיו זה במאמר מוסגר, יכול להיות שעוד שנה אתה ואני נקשיב לפודקאסט הזה, ונגיד, בסדר. אבל קרן טובה היום היא, גם יש לה את הנטרוק ואת האקסס ליזמים, גם יודעת לעזור אחר כך לסטארט-אפ להצליח, יודעת לנווט במשברים, מה קורה? לא הגעתם לתחזיות, לא הצלחנו להגיע לשוק הזה, אוקיי?
1: מלחמה.
0: נגיד, מלחמה, עניינים, מילואים. גם לייצר מומנטום סביב הסיפור. חלק מהתפקיד של קרן הוא באמת לעזור בסופו של דבר, לייצר את המומנטום ואת ההייפ סביב הסיפור של החברה. להביא קרנות נוספות, להצטרף אליה במסע הזה, כי תמיד צריך לגייס כסף. את זה AI עדיין לא יודע לעשות. אז אני חושבת ש-AI, ספציפית בעולמות שלנו של VCs, הוא בהחלט משנה את הכללים.
1: והוא לא הופך אותם 180 מעלות.
0: בדיוק, ויהיה ברור מאוד ההבדל בין קרנות טובות לקרנות בינוניות. כי כבר הסיפור האנליטי, הוא יהפוך להיות משני. מה קורה בחברות סטארט-אפ? אותו דבר. אתה מבין שהיום, נגיד אני מסתכלת על גיוסים שהיו לאחרונה, המגה ראונדס המאוד גדולים, היו בתחום נגיד ה-AI, היו על חברות תשתית.
1: נכון.
0: לא על האפליקיישן לייר. כי אתה בתור משקיע אומר, זה מהר מאוד יהפוך להיות קומודיטי.
1: בדיוק.
0: אתה מפחד, אתה אומר, שנייה, אוקיי, סבבה, אז היום החברה הזאת מציעה פתרון לעסקים קטנים, לא עוד עבר.
1: אחר גוגל יוציאו פיצ'ר.
0: עוד יומיים. עוד יומיים, הסוכן יכתוב בעצמו את הקוד בשלנו.
1: כן.
0: אז הרבה דגש הופך באמת, לאו דווקא, אם אני מסתכלת על חברות, זה פחות על איזה מפתחים טובים, אני לא מדברת על החברות שעושות את ה-labs ואת ה-infrastructure וכל הדברים האלה, שמגייסות בשווים של 30 מיליארד. אני מסתכלת על חברות פה, אוקיי? אתה שם יותר דגש על האם הם יוכלו לעשות go-to-market. האם הם יודעים לעשות execution טוב? האם החברה הזאת פותרת בעיה אמיתית לטווח ארוך? שזה לא כל כך שונה ממה שהסתכלת על זה לפני.
1: כן.
0: עכשיו פשוט באמת הביקורתיות, אני חושבת, היא הרבה יותר גדולה סביב האם AI יחליף את זה תוך חודש או לא. כשאני בוחנת חברה, אני מנסה להבין האם יש כאן משהו...
1: זה השאלה הגדולה.
0: האם יש פה איזשהו מוט, האם יש כאן משהו שה-AI לא יצליח להחליף.
1: נכון, אני מסכים שזו שאלה מאוד מרכזית, כן. אז זה גם נשמע לי קצת, אם תמיד אמרנו שאנחנו... אני חושב שאמרנו, שאנחנו מאמרים על הרוכב ולאו דווקא על הסוס, כלומר, היזם הוא החשוב, אז זה מתעצם, כי...
0: לגמרי.
1: כי אתה, כאילו, הנה, אני חושב שהדוגמה של הייטריקס שדיברנו עליה קודם, היא דוגמה יפה. חוו איזה דיסרפשן אחרי שכבר היו עמוק בתוך איזה ביזנס, אבל כן ידעו להבין את זה אוקיי. אני חושב ש... איך קוראים להם? AI21 של שעשוע?
0: AI21 Labs.
1: Labs, כן. הם, לא יודע לאן הם יגיעו עם זה, אבל הם גם מבינים שהם
0: כן,
1: חטפו...
0: כן, אני לא יודעת, כן. האמת, אני לא...
1: אבל אתה רואה הרבה פעמים שפאונדרים חזקים, הם יודעים לצפות המגמה...
0: תראה את מנדי.
1: כן, אני חייב להגיד, תראי, אני אדבוקט...
0: מנדי לפני הריבון, לא בריבון האחרון, הריבון לפני זה.
1: זוועת עולם.
0: נשחטו על כלום. מה זה? אתה יודע מה? לא על כלום. לא זה. אבל נשחטו. ובגלל שהצוות שלהם הוא טופ.
1: כן.
0: הם הוציאו לפועל המון דברים, ובדוחות האחרונים, נכון, עוד יש לאן לעלות. סליחה.
1: כן.
0: אבל השוק זיהה את זה.
1: נכון.
0: השוק זיהה את זה שבראש החברה עומדים אנשים שנכנסים לסערה הזאת.
1: כן. בוויק זה עוד לא.
0: נכון.
1: נכון, אבל גם יכול להיות שזה ישתנה, כי הם עשו צעדים, קנו את בייס 44, וזה,
0: נכון.
1: זה, אני, יש לי אפילו היכרות אינטימית שם, שהייתי שותף בכתיבת קייס נורא מעניין, שאנחנו נלמד החל משנה הבאה כאן בבית ספר על וויקס, בדיוק באינטרסקשן של AI, אז אין לי ספק שהם מבינים מה קורה, ונוקטים הרבה מאוד צעדים. אני חושב שמה שאנחנו לא יודעים, ואף אחד לא יודע, זה כאילו בדיוק איזה צעד, ואם זה יעזור או לא, כי...
0: נכון.
1: אתה אומר, אוקיי, בייס 44, כשאתה קצת מנתח מה קורה בוויקס, אוקיי, זה עוד לא הביא את ההכנסות שציפו אותו, הוא לא יביא ברבעון הבא. הרי השוק אין לו סבלנות, ואין לו סלחנות, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
1: מעניין.
0: נכון.
1: וואי, כן, אז אנחנו...
0: תקופה מעניינת. נכון? אני באמת חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה, לא הרבה יוצא לך להיות בלייב. בעין
1: הסערה. בעין הסערה. כן. וזה עין הסערה יותר גדול מ... אני בטח זוכרת מהפכת האינטרנט, אבל זה יותר...
0: אני חושבת שיותר.
1: יותר סיגניפיקנטי, כן. זה ממש לשנות הכל. אנשים לא חושבים על זה, אבל בעצם המהפכה התעשייתית, היא קצת עושים לה דאונפליי, אבל תחשבו על העולם שהמציאו טלפון וחשמל. הרי זה... ביחס לעולם זה מטורף. ואנחנו בסדרי הגודל האלה של הכל משתנה. והאינטרנט שיפר מאוד, והחיים שלנו נורא אחרים.
0: וחיבר, ואפשר תקשורת.
1: מיליון, כן. אבל AI יותר מז'ורי.
0: הקפיצות שה-AI מאפשר לך, האינטרוולים, סליחה, בין ההתקדמות שלו, בקצב כן. ההתקדמות שלו, זה הדבר המטורף.
1: נכון.
0: שאתה מסתכל
1: איפה אחורה. איפה היה לפני שנתיים, כן.
0: איפה היינו לפני אפילו שנה.
1: נכון.
0: גם ב-AI, אתה עובר מג'נרטיב AI, שבו אתה באמת שואל את הצ'אט שאלות, לג'נדיק AI. זאת אומרת, זה כבר לא אתה שואל נכון, ומישהו עונה לך.
1: סוכנים
0: כבר
1: עובדים.
0: לא, זה מישהו עושה דברים כן, עבורך, אתה טוב. אפילו לא צריך לשאול.
1: כן.
0: שזה וואו. באמת, אתה יודע, כן. זה כזה פוף.
1: כן, האמת היא שזה נחמד. אני, דרך אגב, אתגרים עצומים לאקדמיה, בעצם למי לא?
0: בדיוק, למי לא?
1: למי לא, כן. אבל אני חושב שלא יודע אם יש לי מסר לסטודנטים פה, תאמצו את זה, אל תפחדו את זה, תתנסו, תטעו, תתעסקו. אני ממש מתנגד לכל אמירה של אסור לעשות עבודות עם AI, אבל תעשו, כאילו תפכו את זה למכפיל כוח ולא ל... אל תשתמשו בזה כמו מטומטמים, כי גם את זה רואים, כן?
0: כל עוד חושבים, ברצינות, תחשבו.
1: נכון, ממש.
0: תחשבו.
1: תפעילו שיקול דעת, כן, בדיוק. ממש. Exercise discretion, כן.
0: אתה יודע על מה רצינו לדבר עכשיו, no. נזכרתי, על נשים.
1: סופר חשוב.
0: על נשים,
1: נכון. ואני חושב שדיברנו, כאילו, המאזינים לא יודעים שאנחנו כבר היינו צריכים לעשות את הפודקאסט הזה, ולא הסתייע בכל מיני סיבות.
0: זה נכון.
1: אבל אנחנו בכל זאת, הנה, פה, ואפילו מגיעים לקראת סיכום, אבל סופר חשוב. אני חושב שהשיחה הייתה משהו שמאוד מטריד אותי, ואני מנסה לטפל בו. המון נשים מוכשרות שאתה רואה בבית ספר, בנות מוכשרות, סטודנטיות, מעט מאוד מהן מגיעות לעולמות הפייננס או ה-VC וכו. למה ומה אפשר לעשות לשפר את זה?
0: למה זה...
1: וואו, נלך אחורה.
0: וואו, למה כן. זה, אתה יודע, זה הולך אחורה לאן ידעו נשים ומה נשים אמרו, היו אמורות לעשות ומה היה תפקיד שלהם בחברה. לגמרי. תראה, אני אימא לילדה בת... 3.5. יש לי גם בן, ויש לי גם בת בתוך הבטן. אנחנו עוד חודשיים נוציא עוד בת לעולם הזה. ואני רואה גם בתור אימא, אתה הולך לחנות צעצועים, יש סקטור לבנות, שיש בו בובות ועגלות ומטבח.
1: הסללה.
0: והסקטור של הבנים זה כל מיני מבחנות ומדעים וטרקטורים וחון. והכל של הבנות ורוד ושל הבנים כחול, מה? למה? וזה מתחיל שם, בזה שבנות מוסללות לתפקידים מסוימים, אפילו בשנת 2026.
1: כן.
0: ובנים לתחומים אחרים.
1: אז זה צד זהב לסטודנטיות.
0: אני מאוד מאמינה, ושוב, אני לא מדברת על comfort zone, על המונח comfort zone. אני מדברת על comfort, שכשנוח לך איפשהו, אתה צריך להבין מה נוח לך ובמה אתה טוב ובמה כיף לך. וללכת על זה.
1: ככלל בחיים.
0: ככלל. ואם את רואה, שאולי הרבה אמרו לך שאת טובה בסופט סקילס, ואת מאוד בן אדם שיכול לעסוק בטיפול, או שאת יותר כזה בפרסום, לא יודעת, אני לא יודעת, כל מיני מקצועות שאני רואה בהייטק הרבה יותר נשים מגברים. אבל את אוהבת אקסלים, או את היית בין הראשונים שהתמתת קלוד קוד. אוקיי? ואת נהנית להיות בחדר סגור עם קלוד קוד. או שאת אוהבת משוואות ללא פתרון. ואת אוהבת מספרים. אז עזבי מה אמרו לך. או במה שאמרו לך שאת טובה. לכי על זה. Do it.
1: לך נא בעקבות הלב שלכן.
0: נכון.
1: תאמצו טכנולוגיה, תאמצו מספרים אם אתם אוהבות את זה. דבר סופר מעניין שאנחנו עושים, ואני מזמין סטודנטיות להירשם בשנה הבאה, תוכנית שנקראת עושות שוק, זה תוכנית מיוחדת לסטודנטיות, שרוצות להשתלב בשוק ההון. בדיוק מהמקום הזה, שאנחנו רוצים לעודד אותם יחד עם IBI.
0: מדהים.
1: אנחנו נזמין אותך כמרצה. לא, כי זה באמת, זה הכל מרצות שהן בוגרות שלנו, שהן בכל התעשייה, לא רק מהרבה חברות, אבל אני חושב שזה סופר חשוב. אני נורא נהניתי, תודה רבה.
0: ממש.
1: ממש מדהים.

0: גרשנמן, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי בשבע בערב.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל אומר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני נועה טרייטר, ובשעה הקרובה תהיה לכם פה מוזיקה מעולה מהארץ ומחול, שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר כיף בדרכים, בפקקים או בכל מקום שאתם. התחלנו עם רונה קינן, והפעם האחרונה אנחנו עוברים לדומיניק פייק עם השיר בייבי דול. שתהיה הזנה נעימה.

זו הייתה להקת לוקינג גלאס עם השיר ברנדי. יצא בשנת 72 וכל כך הצליח, ככה שהוא השפיע על כמות הבנות, התינוקות שקוראים להם ברנדי באותה תקופה. בינתיים עברנו לדומינו, ארקדי דוכין ומאיר בנה עם שנת 99.

0: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
1: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: זה היה ליאונרד כהן עם Bird on the Wire, שיר שהוא כתב בתקופה שהוא גר באי קטן ביוון, וככה ראה ציפור שיושבת על אחד מקווי הטלפון וקיבל את ההשראה לדימוי. עכשיו שיר עם האימון, חמצן.
1: זה לא שווה.

זו הייתה שירי מימון עם חמצן. אנחנו עוברים לשיר של אריק איינשטיין שהיה גנוז במשך 49 שנה ונמצא לאחרונה במרתפי גלגלץ ושוקם בידי יוני רכטר ושותפיו. מי שכתב את המילים זה יונתן גפן, הלחן של גיא מרוז. כמו מדונה מצוירת.

0: אתה צריך שנייה.
1: זו הייתה מרינה שמקשפת אותנו עם הקול שלה, והשיר בוער בי השינוי. עכשיו, פליטווד מק עם בלק מג'יק וומן.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

זו הייתה כמובן אריטה פרנקלין עם הלהיט הענק של הריספקט שזכה לאורך ההיסטוריה לאלפי כיסויים. אנחנו ממש עוד רגע מגיעים לסיום. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועת רייטל, ואני ממש מקווה שנהנתם לפחות כמוני מהמוזיקה המעולה שהייתה לנו פה. נסיים עם סטיבי לייסי ומרקורי. יאללה ביי.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. אנחנו גם בשידור בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, חפשו אותנו גם באינסטגרם ובטיקטוק וג'יגה ג'וס רדיו, ואם אתם עדיין בפייסבוק אז אנחנו גם שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, כבר לא בלייב אבל עמוד עדיין שם. יכולים להזין עוד אימנט ב-jjuice-radio.com, אני תומר גרשנמן. ואיתי בצוות היום, אב כהן, עומר ססון ומאי חסון, שאלת גם לאלדר ביכלר שפה איתנו. והיום אנחנו בספשייל שאני מחכה לו מאז שהוא נקבע פחות או יותר, כי מדובר גם בראפר שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מעריך, וכל זה היה נכון גם לפני שהוא הוציא את האלבום החדש שלו, ואז יצא האלבום הזה שנקרא דרך ארץ אחרת, והזכיר לי שוב בפעם מי יודע כמה איזה דברים מדהימים יכולים לקרות בהיפ-הופ הישראלי, וכמה טוב שיש פה עדיין אנשים שיודעים מה זה לעשות אלבום, וגם להקנות לזה ערך של אלבום, ולא רק סתם אסופת שירים אקראית. והאיש הזה, וגם המפיק שלו, לא פחות חשוב, הפילו עלינו כאן אלבום לדורות. אהלן, מאור!
2: יו, גרשנמן, מה הולך?
1: מה הולך? איזה כיף שאתה פה!
2: כיף להיות.
1: Yes, welcome back. ושוב, היינו אומרים עכשיו גם להגיד שלום לארגוב חברנו, אבל האיש חולה.
2: Get well, ארגוב.
1: כן, וגם הרפואה שלמה, ובאמת שלום גדול לארגוב. אתה נראה לי, תצטרך גם טיפה לייצג אותו בחלק מהדברים.
2: שום בעיה, אני אשמח.
1: Yes. אז באמת, ברוכים הבאים שוב, ולפני הכל, באמת, סחתן, פשוט סחתן על הדבר הזה.
2: תודה רבה, אחי. תודה רבה.
1: ויש לנו הרבה מה לפרוק ולפרק באלבום הזה, אז אני מציע שלפני שנעשה את כל זה, בוא נתחיל בשיר, בוא נתחיל בשיר שפותח את האלבום.
2: בכיף.
1: יס, אז לשחרר. מאור, התחלנו.

אנשים שהם דם ושרק עצם קיומם נותן לי כוח. היו ימים שרק לצרוך כדי לא לצרוך. תודה לאל על אלה שלא נתנו לי לשקוע. כשאין על מי לסמוך אז גם אין עם מי לסמוח. מזל שהחיים לימדו אותי למי לסלוח. הוא קיבל ממני אצבע, רצה את כל היד. כשמעדתי הוא לא חשב על להושיט לזרוע. יש רוע, יש טוב.

0: הרבה לעבור ויש לי את היכולת לבחור אז אולי עדיף לי
1: לשחרר, מאור.
2: יס, יס.
1: אז מאור, באמת, קודם כל, באמת, שוב, כיף שאתה פה. ואנחנו באמת, אנחנו רוצים לדבר על האלבום הזה, ועל כל מה שבעצם הוביל אליו והוליד אותו. אבל לפני זה, אתה יודע, אני תמיד אוהב קצת לדבר על מה שקרה בין האלבומים. אז באמת, מנץ ביז'ו, לא הוצאת המון חומרים, אבל כן, התארחת בכל מיני מקומות, הוצאת את בר פור בר עם אביב.
2: כן, נכון, היו פיצ'רים, היו דברים שככה עם חבר'ה שיתופי פעולה בין לבין.
1: כן, אז תוך כדי שעבדת על האלבום, אז באמת...
2: לגמרי.
1: ורס פה ורס שם.
2: לגמרי.
1: אבל אני חושב שכן, אחד השירים שהתארחת בהם באמת... בדיעבד התגלה כמו איזשהו רמז מטרים לאלבום הזה, ואני אדבר על דווקא כאן של מיור.
2: יש, נכון.
1: כשכתבת את השיר הזה כבר היית עמוק בעבודה על דרך ארץ אחרת?
2: מאוד עמוק, מאוד. כאילו, כשדווקא כאן התחלנו את העבודה עליו, אפשר להגיד שכאילו דרך ארץ אחרת מבחינת קונספט ורעיון לגשת עליו היה די פתור כבר.
1: אוקיי,
2: אז... אולי רק הסוף לא היה הכי ברור. לא יודע להגיד לך כמה טיונים היו ready to go, אבל האלבום כבר מבחינת איך הוא נראה ואיך אנחנו רוצים שהוא יהיה, כבר די ידענו לאן אנחנו הולכים, אז ידענו כאילו באיזה ביצה אנחנו שוחים קצת. נראה לי שזה גם מאוד גרם לשיר הזה לקרות. יכול להיות שגם היצירה הזו גרמה לשירים אחרים בדרך ארץ אחרת לקרות בצורה מסוימת.
1: הדברים היה איזושהי... סינרגיה בין הדברים,
2: לגמרי,
1: הזינו אחד את השני.
2: לגמרי.
1: ובאמת, זה נורא הורגש, כי אחרי ששמעתי את האלבום, פתאום נזכרתי בדווקא כאן, אז היה כזה, וואו, הוא ממש היה כבר בסטייט אוף מיינד הזה.
2: כן.
1: ובאמת, נגיד גם פה, אפילו מהדהד את התחושה הזאת, שגם מהדהד בשיר ששמענו, בלשחרר של המקום שלנו פה, מה יש לנו לחפש פה, ואיך זה בולט, נגיד, בסיטואציה הזאת של יום העצמאות.
2: נכון, ממש.
1: אז מה אתה אומר, נשמע אותו? נעשה כבוד גם לזה?
2: באהבה רבה.
1: יאללה, זה שלוט למאור, והנה דווקא כאן, מאור ומאור. ומאור.

0: להקשיב לשירים, לא לשמוע צרות. היידה.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: State of Mind.
1: Yes, sir.
0: Yes, מאור מערך את שי. אז טוב, קודם כל, אם כבר אתה מדבר פה על הג'רזי של הניקס, פאקינג ניו יורק ניקס אלופה, צריך להגיד את זה.
1: ולכבוד זה, גרשי, יש לי מתנה בשבילך.
0: אופה, אופה, אופה.
1: אתה הראשון האקסקלוסיב שזוכה לעותק של דרך ארץ אחרת.
0: איזה יופי.
1: Never been done.
0: הנה, הנה. על המצלמות.
1: לכבוד האליפות של הניקס.
0: יצא על דיסק, איזה מרגש. זה, תודה, זה גם הצרה כבר להוציא אלבום על דיסק.
1: אנחנו רוצים לעשות בכל הפלטפורמות, כמו שנקרא.
0: יס, שאלות לדודו היפופל תקליט.
1: יס, סר.
0: אבל שי, היית באמת מאמין כאילו שהניקס תהיה אלופה?
1: לא.
0: אני כאילו, אתה יודע, כבר לא רועד שעוקב זה, אבל...
1: לא, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל להיראות כמו שהוא נראה, אז פתאום זה הרגיש הגיוני, כן.
0: כן.
1: טורף.
0: אתה פתאום, הילד שהייתי שהיה קם לראות משחקים, התרגש, הייתי בקשר איתך, זה, אתה יודע, זה היה כזה פתאום לחזור רגע לקום לראות משחקים, זה היה ממש חזרה לילדות בשבילי.
1: לגמרי.
0: אתה הקבוע, כאילו...
1: אני רואה, מודה שהיו לי שנים שקצת פחות, אבל לא יודע, משהו בעבר המשחק הזה התעוררה אצלי בשנתיים האחרונות.
0: איזה כיף.
1: והיה וואחד פלי אוף, ואתה יודע, גם דני, כל ההתקדמות שלו וזה פתאום,

0: גורם לך כזה להדק, להיות בקצב, לראות מי האופוננס כזה, לראות כן. מה יבוא בדרכו, ועל הדרך אתה רואה פלייאוף, וואלה, הניקס דרסו השנה בפלייאוף.
1: כן, כאילו, מי היה וואו. מאמין שהצירוף הזה אפשרי?
0: לא יאמן.
1: אז כן, מזל טוב לניקס ולכל העדים באשר הם, אבל בוא נחזור אליך ולשיר הזה, כזה, חוץ מזה, אתה יודע, זה גם באמת שיר נהדר, שקצת, אתה יודע, מראה לנו מה עושים אצלנו בהיפופ הישראלי באיזשהו אופן. קודם כל, אתה יודע, הניו יורקיות הזאת על מלא, הסימפול המריבה, מה שנקרא, של ג'ייזי ונאז.
0: כן, אפשר להגיד.
1: הביט של Dead Presidents 2, זה באמת מחווה כפולה ויפה, וגם הרעיון, אתה יודע, של לקחת משם ואז לקחת את זה מכאן, ובכלל גם משחק מילים מרשים וגם באמת מאוד מתארת הרבה ממה שאנחנו עושים פה.
0: לגמרי, אי אפשר להתעלם מזה, אתה מבין? וזה היה באמת רעיון, זה היה רעיון של ארגוב, של כאילו בוא ניגע בדרך ארץ אחרת גם בקטע הזה, של כאילו כמה לקחנו מהם, אתה מבין?
1: כן.
0: ובוא נעשה שיר על זה. ותמיד זה הרגיש שכאילו זה חייב להיות עם סמפל שדומה, או משהו שכאילו מרמז על איזה ביט גדול מחול, ואין כמו הביט של דד פרס,
1: כן, תמציא את הניו יורקיות.
0: בדיוק.
1: ואתה יודע, באמת לשמוע את שיימר הפרפ על ביט כזה, זה גם
0: נפלא, נפלא, נפלא.
1: התיאוריה שלי זה באמת הברטר שלכם. אתה צעקת כמו משוגע באלבום שלו, והוא בא בתור החום קאובוי, והוא עשה ראפ על ביט כזה באלבום שלך.
0: כאילו, אם תשאל את יואב, הוא יגיד לך שאנחנו ממש חיים עם ברטרים, אני והוא, אבל זה קורה כל כך בטבעיות, ואני כל כך רוצה להיות, והוא רוצה להיות, זה מרגיש סופר טבעי.
1: אז אף אחד לא רושם בפינקס.
0: לא.
1: אבל כן.
0: שלא נצטרך גם.
1: כן, לגמרי. אבל בואו באמת נתחיל באיזה זום אאוט של האלבום. אתה יודע, יש בו הרבה נושאים. נראה כמה אנחנו נספיק לחסות בשעה. אבל בואו נתחיל בשאלה הבסיסית הזאת. באמת, מתי אתה וארגוב החלטתם שאתם הולכים על ההרפתקה הזאת ביחד?
0: תשמע, כאילו בהתחלה נכנסנו לאולפן ועשינו ביטים וראפים. ממש ככה, כאילו לא, בלי לחשוב יותר מדי על העומק, על מה הולכים לדבר ואיך זה יבוא.
1: אבל כן לאלבום.
0: כן, לא. ידענו שאנחנו, בהתחלה רצינו לעשות איזה 10 פיס, כאילו ברמת המאור אנרגו, וזה כזה אלבום כזה, ראפר, פרודוסר, לא מחייב מדי, ואולי אחרי זה להתחיל לעבוד על ביג אלבום. והשירים פשוט התחילו לצאת החוצה ממני, והמוזיקה שהוא בחר לטעם שלו, הרגישה כאילו יותר עמוקה, יותר גדולה. הטקסטים שיצאו ממנו ממני הרגישו לא לאיזה טייפ, אתה מבין? זה הרגיש כאילו זה למשהו גדול.
1: אני מניח שזה גם בשרת התקופה, נכון?
0: ברור, כאילו, אם בוא נגיד שבישו יצא חודשיים אחרי זה, כבר היינו בתוך כל האירוע, 7 לאוקטובר והעניינים, אז מן הסתם שהשירים הראשונים שנולדו, הם מתוך החוויה, אי אפשר היה להתעלם, ממש חיינו אותה באותם ימים. אז כאילו זה פשוט הרגיש heavy. גם אם הצלחנו לעשות מוזיקה שהיא פרש, ואנחנו אוהבים אותה, עדיין משהו בקונטנט, באינטנשן היה heavy. והבנו שיש, נרקם פה איזה bigger picture שאנחנו עדיין לא רואים. מרגע שהטייטל נחת לי, היה לי כבר את הוורדפליי בעבר, כאילו שיחקתי עם הצירוף מילים הזה, ברגע שהטייטל נחת לי כאילו
1: כאילו דרך ארץ אחרת, או רק דרך ארץ בהתחלה?
0: לא, היה לי דרך ארץ אחרת. כאילו באיזה בר שלא השתמשתי בו, ואז כאילו אמרתי, חיפשנו טייטל הרבה זמן, אני וארגוב, ואז כשאמרתי את זה, הוא אמר שזה מעולה, ופתאום ראינו כזה כמעט הכל.
1: והגידי גוב, הרפרנס שלו, היה על ההתחלה?
0: ברגע שמצאנו את הטייטל, גידי הגיע לתמונה, והוא נבחר רק בסוף של האלבום, כאילו שזה באמת הולך להיות זה. אבל האופציה כבר הייתה קיימת, כאילו, בראש שלה.
1: הייתם צריכים איזה קליגנס ממנו, איזה אישור?
0: לא באמת, בקטור? עשיתי את הבדיקות כמו שצריך, כאילו, בגדול אין כל כך סיבה, כי זה באמת, לא דגמנו שום דבר מהתמונה המקורית, ולא יודע איך להגיע אליו, וזה הכי, פשוט עשינו את זה, אתה מבין?
1: דבר איתי אחרי זה, אולי אני יכול לעזור לך.
0: נראה, אנחנו כבר אחרי זה.
1: אוקיי, אוקיי, סבבה. אבל באמת, אגב, אני גאה לומר שפה אצלנו בוצע פעם ראשונה משהו שבאמת נכנס לאלבום.
0: בדיוק, וזה קטע שזה משהו שממש נכתב באותם ימים גם.
1: שזה באמת אחרי המלחמה.
0: שזה באמת, זה נגיד חצי עשור, הוורסים לפחות של חצי עשור, הם נולדו ממש בהתחלה של העבודה על האלבום, כי עשינו אותם פה לפני שנתיים באולפן.
1: כן, וברגע שהאלבום יצא, פתאום זה מלא תגובות, היי, חצי עשור.
0: איזה כיף.
1: אנשים חיכו לחזור לזה ולהגיד שהם מזהים.
0: כן, ואתה ממש יכול לשמוע שזה כזה נרקם ברגע כזה.
1: כן, לגמרי. אז שמע, היום אין לנו אקסקלוסיב, אבל כאלה שמודרים אליו מתוך האלבום.
0: Yes.
1: ונראה לי, לפני שאנחנו צוללים אליו, בוא נשמע על אחד מהשירים שאני הכי אוהב, שאיך אתה אומר בעצמך, זה היה ראפשיט.
0: ראפשיט, אחי.
1: לגמרי, רגל פה, רגל שם. עוד לא חסו באמת, אתה יודע, על התמות והנושאים באלבום הזה, אבל מה שיפה זה שגם כשאתה, נגיד, אולי טיפה קצת יוצא מזה, זה עדיין מתכתב ונשאר כאילו באזורים של האלבום, הייתי אומר.
0: אני מסכים.
1: אז בואו נראה לי שלפני שנצלול, בואו ניתן את השיר, ואז נהיה פנויים להצלילה.
0: Let's go.
1: יאללה, רגל פה, רגל שם. ג'יגה ג'וס, מאור, לייב, הנה הביט.

0: שם שומר עלינו ארגוב, גט וויל, אוהבים אותך, אחי.
1: יס, גט וויל, ארגוב. שאלות לאברי על הסקרצ'ים, נכון?
0: לגמרי, אברי, ג'י.
1: יס, דברים שקורים בנגב ארבע.
0: וואו, בלי הבניין הזה אני כלום, אחי.
1: כן, כולנו, כולנו. כמה מהאימפ הישראלי תלוי במקום הזה.
0: וואו, כל כך הרבה.
1: יס. טוב, אז ניכנס פנימה רגע.
0: בכיף, קח את זה, אחי.
1: יאללה, אז טוב, זה באמת אלבום רב שכבות, אפשר להגיד. ובאמת, יש פה כל כך הרבה שאתה הצלחת לקפל ולשזור בצורה באמת מרשימה. אז אנחנו ננסה לגעת בחלק מהנושאים האלה ולשמוע את השירים שמייצגים אותם. אז בואו נשמע השיר שמכניס באמת שניים מהנושאים האלה. נדבר על אחד מהנושאים עכשיו ועל השני אחרי שנשמע את השיר.
0: בשמחה.
1: אז הנושא הראשון הוא הכדורסל, שדיברנו עליו פה גם, וגם באמת חוזר ברפרנסים, גם הכדורגל אגב עכשיו.
0: כן, נכון.
1: אבל זה באמת הפך גם לנושא עצמו, בסקיט של דני אבדיה, וגם בשיר. זה החלום שלי. באמת, הקשר הזה שקיים בכדורסל והיפופ הוא אמנם קיים בחול, אבל בארץ נראה לי שאתה הנציג הכי בולט של הדבר הזה. היה חשוב לך שלאלבום יהיה את הרובד הזה, או שזה גם כזה פשוט נכנס כי זה חלק מהחיים שלך?
0: קודם כל זה, קודם כל זה חלק בלתי נגמר ממי שאני ומהעבר וההווה והעתיד שלי בעזרת השם גם, כי אני כל כך אוהב כדורסל. ברגע שהבנתי את השיר הזה, אז אמרתי, אוקיי, אפשר לשחק עם זה קצת, כאילו, כמו שרואים בחלקים אחרים גם של האלבום, אם זה בסוף, אם זה בהתחלה, באמת אזכורים כאלה ואחרים, שאולי סוגרים תמות מסוימות, אבל השיר הזה מבחינתי פשוט נשפח ממני, כי הסמפל מדבר חלום.
1: כן.
0: וזה ישר שולח אותי לחלום הראשון. והסיטואציה הזאת של אני מול המאמן, כאילו בוורס הראשון, היא פשוט נשפחה ממני, בלי לחשוב יותר מדי.
1: כן, פשוט חזרת על הרגע הזה. כי באמת, לפני שהיית ראפר מצליח, היית שחקן כדורסל
0: קצת פחות. ניסיתי לפחות, כן, ניסיתי לפחות. הייתי בהפועל חולון שם, בנערים, נתתי את השנים שלי שם. וזו חוויה שאני לא אשכח, אתה מבין, לטובה ולרעה, יש לי הרבה מה להגיד עליה.
1: כן, וזה עדיין חלק מעצב. מאז שהתחלת וצחת גם בראפ, הם יצרו קשר, רוצים להשתמש בשירים, משהו?
0: לא.
1: דווקא קבוצות אחרות עשו את זה, מה שאנחנו יודעים.
0: זה כן.
1: אבל, אז חולו, אני מישהו מכיר להתעורר. אבל באמת, את רוב הסיפור שאתה מספר בשיר שתכף נשמע, אבל באמת, רק מה שמעניין אותי, אם זה חלום הכדורסל היה צריך להיגנס סופית כדי שתתחיל לעשות ראפ, או שהדברים בהתחלה קרו קצת באותו זמן, היית חוזר מהאימונים וכותב משהו?
0: אני חושב שאם אני ממש חוזר מבול לנקודה, הייתי מגה פן של ראפ בעודי שחקן, כאילו, אבל לא ניסיתי בעצמי עדיין ממש לשזור ולנסות, חוץ מאולי פריסטיילים בבית ספר, ששם זאת הייתה הזירה הראשונה שלי באמת עם ראפ. נראה לי שכשהחלום הזה נגדע, אז התחלתי להיצמד יותר לקולצ'ר של ההיפ-הופ, וגם, אתה יודע, בתור ילד התחלתי לאכול סאטלות.
1: כן.
0: אז זה מן הסתם כזה, קצת מלווה יצירה ראשונית כזה, כל ההרפתקה הזאת עם החברים, בין אם זה באיזה מושב, ואוכלים סאטלות, ויש בוקסה ועושים ראפים ראשונים.
1: שזה, כי כשהיית בכדורסל, היית צריך להיות במשמעת
0: כן,
1: אימונים.
0: כן, זה פחות קרה. שם כן. מצאתי את הטימייטס הראשונים לסאטלות, דרך כן. אגב. כאילו, שאלת אותי לאח שלי היקר, שהוא עד היום איתי, הוא הנכס הכי גדול שלקחתי עם הכדורסל, חבר מדהים, שהוא גם עושה את כל הגרפיקות שלנו והכל.
1: אה, וואו.
0: כן. אז הוא ממש רציתי מאוד מהספסל של חולון, ואחרי זה, ושתינו ממש היינו היפופ נרדס, אז כאילו גילינו עולמות ביחד, ואז כבר התחלתי לקחת את זה יותר ברצינות, את הקטע של יאללה, בוא ננסה לעשות משהו לבד. זה ממש רגע אחרי.
1: אז
0: אבל הכדורסל הוא תשתית לזה, אתה מבין? לגמרי. כי הוא מקרב אותך לאמריקן קולג'ר בהתחלה.
1: לגמרי. כי זהו, אני חושב להגיד ש נגיד כשעוד הייתי רואה קצת NBA והכל, ועוד פחות ממש הייתי עדיין היפ-הופ, לפני שהתחלתי להיכנס, הכרתי מלא שירים דרך עניינים שקשורים לכדורסל, אם זה האוסף ניקס הזה שהיה לי, או שירים מ-NBA Live, שהיה היפ-הופ הורי מהמשחק.
0: אני חושב שבדור שלי, המומנט שהכי הגדיר את זה, זה Forever. של יאי, קניה, ליל וויין ואם, שזה היה בעצם השיר של הדוקו של לברון ג'יימס. של ההייסקול.
1: נכון, וואו, שכחתי מזה.
0: אתה יודע, לראות את כל הראפרים שאתה הכי אוהב פתאום, ולברון ברקע, אתה מרגיש כאילו זה השתלבות של שתי עולמות כזה של, זה ממש בא ביחד, אי אפשר לפספס את זה.
1: וואו, נכון, לא חשבתי על זה.
0: עוד לפני שידענו לפרק את הבר, אז ראינו את זה ויזואלית קורה, את המפגש הזה של הכדורסלנים והראפרים, אתה מבין?
1: וואו, לא חשבתי על זה אפילו בקטע הזה. מדהים. טוב, אז בוא נשמע את זה החלום שלי.
0: Let's go.
1: יאללה.

0: וואו, זה החלום שלי.
1: Yes, sir.
0: אז על הכדורסל דיברנו, אבל אחריו מגיע באמת עוד משהו.
1: כן.
0: מגיע באמת הסיפור של הקריירה שלך, הקריירה הנוכחית, והוא באמת, הוא מתחיל ממקום, מהמקום הכואב.
1: נכון.
0: לא צריך להיכנס לג'יניאס כדי להבין שאתה מדבר פה על יובל גולד.
1: נכון.
0: באמת האיש שהפיק את ביז'ו, את דני אבדיה, השיר כאילו...
1: יותר מהכל, האיש הוא איתי כאילו מזה גיל 14-15 על השיט הזה.
0: גם היה איתך פה בספיישל הקודם.
1: כן.
0: ובאמת, מתי התחלת להרגיש את מה שאתה מתאר פה, שהדינמיקה משתנה?
1: זה ליווה אותנו, התחושות האלה, התחושות של הדינמיקה ליוו אותנו קצת מהסוף של ביז'ו לתוך היקום ההופעתי שלו כבר, ושל לנסות לעשות משהו נוסף ומשהו חדש. זה סטרגל כזה שהיה, בעיניי היה בנוי גם על דיפרנסס פשוט בטייסט.
0: כן.
1: ואתה בתור כאילו, אני בטוח שמלא אנשים שעובדים עם החברים הכי טובים שלהם, ויש מלא כאלה,
0: כן.
1: מרגישים את זה, יש כאלה שנתנו לזה להשפיע, יש כאלה שלא. אני ויובל בטוב, כאילו ברוך השם, הכל בסדר.
0: כן, הוא למד, מנגן באלבום הזה.
1: הוא מנגן הרבה מאוד באלבום הזה, ואני בגב שלו כמו שהוא בגב שלי לנצח, אבל באמת העבודה היומיומית הזאת ביחד, באיזשהו מקום הגיע לסוף, וזה קרה כזה מעובר מלחץ כזה של הבדלים, ואתה כל כך רוצה לשמור על החבר הכי טוב שלך, החבר הכי טוב שלך,
0: כן.
1: אבל אתה רוצה לשמור על המוזיקה שלך בטעם שלך, והוא רוצה לשמור עליה בטעם שלו, וזה כאילו כשאתה מתחיל לקחת את זה הביתה, זה נהיה בעיה,
0: כן.
1: כי אתה יושב עם החבר'ה ויש כל כך הרבה טנס, וזה בסה, אז אתה אומר לעצמך, וואו, איך שומרים על זה עכשיו? קודם כל בוא ניקח איזה מרחק, וזה קרה לבד, בלי שדיברנו. נראה לי שלדבר גם היה משהו שחסר, ונתנו פשוט למוזיקה לקחת אותנו כל אחד למקום שלו, וזה שהוא התחיל עם הסולו ועם הכוכב, אז זה באמת כבר פיקס אותו על המקום שלו.
0: זהו, כשהוא מדבר באמת על העזרה עם ההגשמה, הכוונה הייתה לסולו שלו?
1: אז זה יותר לנסות לכתוב לו שירים, ולכתוב איתו שירים, שכן עשיתי את זה, וכן כאילו רציתי לעשות, לפעמים פשוט לא הצלחתי לעשות, כי זה לא הז'אנר שלי, או כי לא הרגשתי שיש לי איך לתרום, כאילו בסוגי מוזיקה כאלה ואחרים.
0: כי אם היה אומר לך בוא לברסה, היית עושה לו גם 4 ורסים.
1: 400, וגם יש לו על המחשב, זה בכיף. כאילו זה לא העניין. העניין הוא שלפעמים היה לי קשה באמת להסב את עצמי, ז'אנרה ווייז, אתה מבין?
0: כן.
1: ולמדתי מזה, גם לפעמים הצלחתי, אבל זה לא משהו, לא הצלחתי לתת לו את הברטר, אתה מבין?
0: כן.
1: ולקחתי את זה איתי הרבה זמן, את התחושה הזאת של הוא נתן בשבילי כל כך הרבה, ואתה יודע, אנחנו ידענו לעשות גם ביזנס בתוך זה, הכל טוב, אבל התחושה הזאת שהוא היה כל כך devoted, לתת לי כל כך הרבה ממנו, ולהקשיב לי, הוא לא בן אדם של היפ-הופ כמוני, אתה מבין, כן. אבל הוא למד, והוא הלך והבין, והוא עשה ביטים שהוא לא הכיר, הוא עשה אותם, והוא למד את ההשפעות שאני אוהב בשביל לעבוד ביחד, אני לא הצלחתי לתת לו את הברטר הזה חזרה, ומשם, מהכאב הזה, של הפספוס הזה, נכתב הוורס הזה.
0: ובאמת, מה קרה כשהוא שמע אותו? גם מנגן בשיר הזה, לא רק באלבום.
1: זה היה רעיון של אחרי, מן הסתם, אבל הוא שמע את הוורס והוא מאוד התרגש. הוא אמר לי, וואו, אחי, קודם כל צמרמורת, אתה מבין? אמרתי לו גם על הוואן, אחי, זה לא חייב לי לצאת, כאילו, רק תדע, רק תשמע מה יצא לי היום. וכאילו, אני יכול להחליף את הוורס הזה, רק תשמע, זה מה שיש לי להגיד לך, כזה, אתה מבין?
0: וואו.
1: ואז כאילו, א', הוא ממש התרגש, וגם הוא התרגש מהכתיבה עצמה, אז הרגיש נכון שזה יישאר גם מבחינתו, כאילו, וזה... הוא אמר, זה כאילו, זה חלק מהסיפור, let it go, כזה, אתה מבין?
0: כן. והתהליך של התיקון עכשיו בעיצומו, אני מניח, והדברים, כן. מאז שהקחתם את המרחק הזה ודיברתם על זה.
1: ברור, וגם הוא כל כך מפוקס ויודע מה הוא עושה עכשיו עם עצמו, והוא עושה את השירים שלו עם האנשים שלו, והוא מופיע בתחום שלו, והוא עושה עבודה מדהימה, והוא עושה עבודה מדהימה גם בכוכב הבא. ואנחנו כאן בכלל בשביל השני, תמיד.
0: איזה כיף זה.
1: תמיד.
0: ובאמת, אתה יודע, בכל מקרה, מפה, מהוורס הבא, זה כבר המשיך באמת למקום יותר אופטימי, למקום שבו אתה בעצם מגשים את החלום שלך.
1: כן.
0: נמצא על במה וקרב אגדות, ובמקרה שלך, אני באמת חושב שהתהליך היה די מהיר, אתה יודע, לפחות מהרגע הזה שדני אבדיה, השיר היה בתחרות של אורי שוחט.
1: נכון.
0: והכל בעצם התחיל לקרות די מהר.
1: אולי לכם זה מרגיש ככה. זה מרגיש כאילו עבדתי על זה כל החיים, אתה מבין?
0: כן, אני, כפשוט מה שאמר, אני לא, אין לי זיכרון שלך כראפר בוסר,
1: כן,
0: אני מכיר אותך בתור הדבר הזה.
1: פשוט לא נתתי לבוסר לצאת החוצה.
0: כן, זה דבר ש...
1: קפטית, כאילו, אתה יודע, ניסיתי, למדתי מג'יי, אתה מבין? כאילו, כן. ג'יי-זי היה קצת הבלופרינט בקטע הזה של כאילו, let it go when it's really good.
0: כן, אני מאוד מסכים, יש הרבה, אתה יודע, גם דודה, נגיד, הרבה על הדבר דומה כזה, שהוא עשה המון המון שנים, אבל כן. כשקיבלת אותו במבוא הדודאים בהתחלה, כבר קיבלת את המוצר.
1: אני חושב שזה גם קצת, יש בזה גם מינוס, של לגדול על היפ-הופ מאוד מאוד איכותי, עם סטנדרט גבוה. עכשיו, לך תרדוף את הסטנדרט הזה, אתה מבין? עכשיו, אני גם תמיד אומר לילדים ששולחים לי מוזיקה, אני אומר להם, תוציאו את השירים שלכם, אבל לאו דווקא עשיתי את זה גם, אתה מבין? כאילו, זה היה ממש, I will perfect my pen עד שאני מרגיש שזה מספיק טוב, אתה מבין?
0: כן, אני בעד הגישה, אני אומר, תוציאו, אבל כשאתם באים לשלוח משהו, שלח כבר אחרי שכבר צברת קצת,
1: זה שילוב של הכל, אתה מבין?
0: אחרי שקראת את זה,
1: התמזלתי גם בחברים מוזיקאים.
0: כן, זה גם נכון.
1: יובל גולד, מגמת מוזיקה בחולון, והוא בא עם כל החבר'ה שלו. אז היה לי תמיד כאילו את השיקוף הזה של, טוב, זה חם, אבל זה עוד לא מספיק חכם, או זה עוד לא מספיק כן. מעניין, או שאפשר ללטש את זה, אתה מבין, ואת זה. ורק כשראיתי שהתגובה שלהם היא קרייזי, התחלתי כזה כן. להוציא דברים החוצה.
0: טוב, שוב, ובאמת, חלק, מה שאתה מתאר באלבום אחד מהתמות, זה באמת העניין הזה, הנסיקה שלך וההצלחה, ביוחד אחרי בישו. לפעמים באמת ממקום יותר, נגיד, פלקסי, לפעמים דווקא מהמקום שהמחירים, נגיד, בנחשים, עם סוויסה.
1: נכון.
0: לפעמים, אתה יודע, גם הפן האירוניק קצת, שנמצא בטופ 5, אבל עובד גם 9-5, 9-5. לפעמים זה הכל ביחד, אולי בשיר כמו חצי עשור.
1: כן.
0: אז כשבאמת מסתכלים על הפן הזה באלבום של הקריירה שלך, היה חשוב לך לתת באמת את כל הצדדים האלה?
1: כן. קודם כל, שוב, זה מאוד יוצא ממני פשוט. כאילו, לדבר את היום-יום שלי, זה חלק ענק מהיום-יום שלי בסוף, אם זה הדיי ג'וב, אם זה להגיד וואלה מה עשיתי עד עכשיו, אתה מבין? כאילו, ולהתגאות בזה גם, או להגיד וואלה מה המחירים של זה. היה לי חשוב שיהיה את כל הניחוחות של זה באלבום, אתה מבין?
0: כן.
1: מותר שיהיה גם את האופטימי, גם את החצי מתבייש, וגם את הסופר גבטן, אתה מבין?
0: גם, הכל שם, הכל חלק מהתמונה.
1: כן.
0: ובאמת כנראה, אבל שהפן המרכזי באמת, זה גם מה שגם נימז בשם האלבום, ארץ אחרת, השאלה הזאת, שוד הסטי או שוד הגו.
1: כן.
0: ובאמת אפשר להגיד שכל התמות מתנגזות בסוף לדבר הזה. אז מתי השאלה הזו באמת התחילה לנקר בך?
1: בשלושת רבעי של ה... מתי התחילה לנקב? מתי כאילו... התחלתי לשאול אותה.
0: כן, את עצמך לפחות.
1: כשכתבתי את שיגאון, שזה בין השירי ליבה הראשונים שנכתבו לאלבום, והיו שתי ורסים בהתחלה, והרגשתי שמשהו חסר. והתחלתי לכתוב את הסיפארט, ויש שם את השורה האחרונה של הארץ אחרת.
0: כן.
1: אולי האהבה שלנו בתוכה רק בארץ אחרת, אז פתאום נפלה עליי כזה הבנה של רגע, אולי זה כל הקטע, השיפט הזה.
0: כן.
1: ואיפה אני מול השאלה הזאת? כי נגיד אני... כשהיינו יושבים כזה לארוחות שישי, אני עם המשפחה בבית, והשאלה הזאת הייתה קופצת, אני דווקא הייתי מהמתנגדים האוטומטיים של כזה, רגע, על מה אתם מדברים? כאילו, מה זה לעזור? החיות שלי הגדולות עם הילדים, ואז הם היו תמיד אומרות לי משהו. כשיהיה לך ילדים, אתה תדבר אחרת. וזה הדהד לי בראש תקופה, ואז באותה תקופה שאיבדנו כל כך הרבה ילדים, גם אם הם לא שלי, אתה מבין, הם חלק מהעם הזה. התחלתי לשאול שאלות קשות עם עצמי, ולא היה לי טוב פה, באמת לא היה לי טוב. אז נתתי לשאלה הזאת כזה לחיות לי בראש, ונראה לי שגם אפשר לשמוע, למרות שהסיקוונסינג של האלבום הוא מאוד, כמו שתכננו אותו, אפשר לשמוע לפי טון של שירים מסוימים, כמה השאלה נתתי לה לנצח כזה ברגעים.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, הזכרתי כשניתחנו את האלבום בפודקאסט, אני ומתן שרון, אז כאילו הזכרתי את השיר של שלומי שבן, את ניורק ורס הזה חסקל, שאומר שם יחסקל מוביל, אז כאילו, אתה יודע, אצלך זה כאילו באמת, זה משתנה כל פעם, מי שמוביל.
1: כן, אבל זה גם באמת משתנה ביום-יום, אתה מבין? זה כאילו, אתה יכול לרצות לעוף מפה, ויום אחרי זה, אתה אוסף סולד אאוט גריי, ואתה מרגיש את הקהל שלך מול העיניים, אתה רואה שזה קורה, ואתה רוצה להיות פה ולהיות המלך, אתה מבין?
0: כן.
1: אז השאלה הזאת היא כל פעם, היא נכנסת ויוצאת, ונכנסת ויוצאת.
0: אז אם באמת כבר אמרת המלך, שמע, עכשיו באמת, תראה, התהליך פה עובר באמת לאורך כל האלבום, מגיע למסקנה הזו בסופו בשיר האחרון, אז בעולם מושלם באמת היינו עכשיו שומעים את כל שירי האלבום, עוברים את התהליך הזה יחד כאן, לצערנו כן יש לנו פה שעון על הראש, ואני לא יכול שהספיישל הזה יסתיים בלי שנשמע את השיר שבו הכל מסתדר בסוף למופת, ככה כל התמות של האלבום, וגם אחת שבאמת, שאנחנו צריכים לדבר עליה, את, אז השיר מלך.
1: Mm-hmm.
0: הוא נכתב לקראת הסוף,
1: כן.
0: שכבר הכל היה כבר ברור ומובן.
1: נראה לי ששתי השירים האחרונים שנכתבו, אם זה שלושה אולי, זה מלך, רגל פה, והוורס השני בעד אינסוף, לקח לו רגע להגיע. אבל כן, מלך זה כאילו, זה ממש בישורת האחרונה.
0: ידעת שאתה צריך לגעת בו ככה בכל מה שהאלבום נוגע בו, שזה פשוט היה טבעי, כן?
1: זהו, מטורף כמה שזה היה טבעי. כאילו, לא היה הרבה פרימדיטיישן, כאילו כל הלשתול את ה... ראיתי שדיברת על זה עם מתן, כאילו שהוא אמר לך, שים לב כמה התאמות נסגרות ב-4 בארז. לא שמתי לב לזה עד שאמרתם את זה.
0: תראי, זה רק לקנדריק ב-Fear, בדם, שגם כל השירים מוזכרים.
1: קנדריק הוא סוג של אבא רוחני מעל כל האלבום הזה, אין ספק בכלל. אז מן הסתם, כאילו, הרבה מאוד מהטכניקות האומנותיות שלו, למדתי אותם כשניסיתי לסגור את השירים, וזה שיר מאוד קנדריקי, באיך שהוא פותר וסוגר נקודות, אבל זה קרה באופן טבעי. ברמה שהחרוזו היה המלך תמיד, אתה מבין?
0: כן, אתה, וזה... אשכרה, אני מסתכל פה על ההערות, שזה אשכרה מה שכתבתי, שזה מרגיש באמת טבעי. שזה לא מרגיש כאילו ניסית בכוח.
1: אם הייתי מנסה בכוח, לא הייתי חורז את זה כל כך כאילו... אתה מבין? נתתי לחרוז לנצח, ואיכשהו, הוא עשה איתי חסד. לגמרי. וסגר את כל הדברים האלה ביחד.
0: אז תראה, באמת, את כל המכשולים והקשיים האלה שאתה מתמודד איתם פה לאורך האלבום, הרסת את זה בעצם תחת הדמות של גוליאת. וברגע הזה שאתה מפיל את גוליאת, אתה הופך למלך.
1: כן.
0: אז באמת, המלך נשאר בממלכה שלו, פה. אז ככה גם כל ה... גם נקרא לזה האגו וגם הסטנינג וגאונד הזה שהכל נשאר פה. אז אני באמת חייב להבין. איך כאילו כותבים טקסט כזה? כי דיברת על זה עכשיו, אבל באמת, איך אתה מצליח להרוז ככה את הכל?
1: אני חושב שיש פה עניין של מזל גם. כי אם לא הייתי פותח את הוורס הראשון עם האלוהים לא נתן לדוד כתר, לא היה שיר, אתה מבין? זה כאילו, כל מה שהייתי צריך זה את הניצוץ הזה לשתי ברז האלה, ולחשוב רגע מה אני יכול להוציא מהדבר הזה.
0: כי ברגע שאלה דוד עולה גוליאת,
1: כן, ואז כאילו יש כבר תמה, ונכנס באמת הפן התנכי פה לסיפור, ו... יש כל כך הרבה מה לעבוד, וזה כאילו, לפעמים פשוט היא השראה באה ממקום הזוי, אתה מבין? אתה לא יודע איך היא תבוא. אז אני כאילו גם באיזשהו מקום אומר תודה, אני לא יודע מאיפה באו השתי שורות האלה, אבל בלס.
0: יש איזה חשש שגוליאת יקום לתחייה במקרה הזה?
1: אני כאילו תמיד הולך על הסוף הטוב, לא נותן לו צ'אנס, אבל אתה יודע, אני אוהב גם שהרבה מאוד שאלות יכולות להיות פתוחות, לעוד שנים מפה.
0: כן.
1: אתה מבין? יכול להיות שעוד 10 שנים אני אגור בסקנדינביה, ויהיה דרך ארץ אחרת 2, אתה מבין? Nobody knows.
0: לגמרי. אשכרה מארץ אחרת, live מארץ אחרת.
1: כן.
0: אז בואו נשמע את מלך.
1: Let's go.
0: יאללה.

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן. כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט. כשתחטוף, תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך, לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף, שחזרו בארונות מהעוטף. God damn, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והף, חו שיחות עליו ודה. פה ושם מדברים על אבדיה, לך בעבודה. אתה פאקין מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלן, תטל אותה לשלב דוג. תזכור את הכוכב, תיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יערי, נראה לי שתורי לנסות

כן. גוליית יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות. לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות. לכתוב מרגיש מומות הרות עכשיו,

0: מאור, מלך, איזה יופי. אז טוב, אמרנו, אנחנו ככה כבר רצים טיפה, אבל כי יש עוד תמה באלבום, וזה הזוגיות שלך בעצם.
1: חד משמעית.
0: יס, מאז האלבום הקודם הספקת גם להתחתן, ואנחנו מקבלים תמונה על הזוגיות גם במיקרו וגם במקרו. הזכרת בעצם את שיגאון, וגם מסתבר שבאמת הייתה לו הרבה חתיכת חשיבות לכל האלבום הזה.
1: חד משמעית.
0: וגם עד האינסוף שתכף תבצע, אנחנו מקבלים באמת תמונה על חיי הזוגיות, אבל גם בהקשר של כל החיים שלנו מסביב, שגם יש פה באמת השפעה של הארץ הזאת או האחרת, הייתי אומר.
1: כן, אי אפשר להתעלם מזה, אתה מבין? זה נכנס פנימה, וגם היה לי חשוב לתעד את זה מבפנים, אבל בניחוח, אתה מבין?
0: איך המצב בחוץ משפיע על המצב בבית בעצם.
1: נראה לי, זה תמונה די מעניינת, אתה מבין?
0: כן. ממש, כי אתה יודע, פתאום גם בתור, שוב נחזור לפודקאסט, שאתם זה רגיש כמו סינקדוחה בעצם, לפחות בשיגאון אולי.
1: כן, אתה מדבר על תמונה גדולה של הרבה אנשים, כן. ואיך סיפור אחד קטן, אני מסכים.
0: ובאמת, היה איזשהו שלב שעשיתם חושבים, לאן הולכים מפה זוג אופרת?
1: כן, הייתה תקופה שגרנו בחולון, בדיוק שכזה חצי שנה לתוך המלחמה, הייתה תקופה כל כך אפתית בבית.
0: כן.
1: גם בגלל הצפון, המצב של המשפחה של אשתי שר, גם בגללי שעבלתי את חבריי ולא הצלחתי להתאושש באמת, והרבה הרבה מאוד מהרומנטיקה ומה, אתה יודע, מההלך רוח הכיפי שהיה לנו פשוט הלך לאיבוד, וכאילו פחדנו שיש מצב שבגלל מה שקרה אין אותנו יותר, אתה מבין?
0: וואו.
1: וזה הטקסט הזה.
0: וואו,
1: ובאלבום הבא נראה לי נשמע קצת את הקאמבק של איך באמת גורמים לנו ל...
0: איך קמתם מזה?
1: כן, כאילו, האלבום הזה באמת דיבר את יותר את העצוב, כי הוא מתחבר לשאלה הגדולה.
0: בדיוק, הכל איך שהוא מתנקז זה שם.
1: כן.
0: ובאמת, אבל בעד האינסוף, אתה באמת, אתה עושה מהלך כמעט ממזרי. אתה מתחיל את זה כמו שיר אהבה שאנחנו מכירים, ואז פתאום... בית שני, המציאות הישראלית נכנסת פנימה, במקרה הזה זה באמת ליטרלי שהמשפחה שלה, המציאות של המשפחה שלה, וזה מכה בכם, וגם לארגוב יש חלק בעצם ביצירה של המהלך הזה, ומה שקורה שם בביט.
1: כן, אין ספק שזה הפסנתר הזה, אתה מבין? כאילו, כבר בסקיצה הראשונית של הביט הזה, היה ברור שיהיה פה בי סקשן, שהוא הולך להיות כאילו דארקר, והולך למקומות אחרים בסיפור, כאילו, לי אישית, הלופ פסנתר של הוורס השני מאוד מזכיר דברים מכזה דארק טוויסט פנסי של קניה, שגם שם הוא אוהב לעשות את המשחק הזה, נגיד בשיר הראשון, שהוא מאוד, הפזמון שלו אפליפטינג, ואז הביט נופל וזה.
0: דארק.
1: אז היה ברור שאנחנו הולכים פה לאיזה סמטה חשוכה כזה בוורס הזה, וגם החלק האהוב עליי...
0: אז זה המהלך מתוכנן, כאילו.
1: כן, מהגו ידעתי שאין מצב שאני מרפרפ שמח על הביט השני, ואין מצב שאני מוותר על הביט השני, וגם רציתי לקשור איכשהו את השיר הזה לטייטל. היה לי חשוב, כאילו, to bring it home. באמת, לא רק לעשות שיר אהבה מגניב, לעשות שיר שהכותרת נושמת דרכו, ואני, החלק האהוב עליי, זה הסוף של הוורס השני, שהפרפרים חוזרים.
0: כן.
1: בשתי תיבות האחרונות, שפתאום, כאילו, הסמפל של עדן יעקובוביץ' חוזר, ו...
0: אז באמת, מצליח בקטע קטן להשלים את המעגל.
1: לגמרי.
0: והייתה, אני אומר שזה ממזרי, כי פעם ראשונה אתה שומע, אתה זורם מזה, אתה מתכוונן לדבר אחד, אוקיי, זה שיר כזה, ואז בום טרח.
1: בום טרח, לגמרי.
0: אז טוב, אז בואו, מאזינים שלא שמעו, ומי שרוצה לשמוע שוב, בואו ניתן את זה בלייב.
1: בואו ניתן.
0: יאללה, עד האינסוף, מאור, ג'יגה ג'וס, הנה, מי שלא שמע קיבל ספוילר למה שהולך לבוא, אבל נראה לי התמודדו עם זה.
1: Let's go.
0: יאללה.

yeah. אומרים שתוחלת חיים של ראפר זה גג 15 וזה עוד במקרה שזה הפך לעסק yeah. כתבתי הכל בשבילי פאק על הכסף דפדפת אחרי דפדפת ולא בשביל לתפוס איזו משבצת תמלא את השורות אחת אחת אמרו לי יום יבוא זה ימלא את השורות של האחד yeah.

0: יהיה שאוט אאוט לארגוב על הביט הקרייזי הזה, באמת.
1: לגמרי! מה האור?
0: איזה כיף.
1: יס! מה האור, וואו. טוב, אולי עם הצוות שפה, עם מאיה על הוידאו, יש להם כמה דקות, אולי נשאר טיפה אחרי השיר האחרון לעוד קצת השלמות.
0: בכיף.
1: בונוס ככה למי שאיתנו אולי ביוטיוב. מאשרים לי פה, מעולה. אבל בוא את הגרסה ה-FM-ית, טוב, יש לך השקה בעצם לקדן, למרות שאין כרטיסים כבר, נכון?
0: נכון, מאוד אין כרטיסים כרגע, לצערי הרב, סורי לכל מי שפספס, יש לנו כבר תאריך שני בכיס, ואנחנו עוד מעט נדבר אותו.
1: אז בוא, לטובת המאזינים שלנו שכן הצליחו לקנות או כן, להתארגן, מה הצפוי?
0: 16 לשביעי, גגארין, הופעת בחורה, יהיה לנו את כל השירים מהאלבום, יהיו גם כל מיני קלאסיקות מהעבר, יהיו לנו פול אורחים, הולך להיות משוגע.
1: אז טוב, אנחנו עוד לא פרסמו בעצם מי האורחים, נכון?
0: לא, לא פרסמנו.
1: אז לא נספיילר, אבל טוב, אז מי ששומע ב-FM וכרגע אין לו גישה ליוטיוב או לאונליין, אז נעשה את הפרידה הרשמית, ונגיד שאתם כאן בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ואני תומר גרשמן, וכאן איתי עומר ששון, אב כהן ומאיה חסון, ושאלות גם להרביך לב ותודה לו על העזרה. ונסיים בשיר שמתארח בו גם מי שיהיה פה בשבוע הבא.
0: מושלם.
1: סלים פים שיגע עם אורי שוחט בשבוע הבא.
0: האיש והגדה.
1: יס. ונשמע את דגל אדום, איזשהו מילה להגיד עליו.
0: ברוב הימים זה השיר האהוב עליי באלבום, גם כי הוא סוקר את העבר הממש קרוב אליי של המשפחה שלי, גם כי סאונדווייז אני חושב שארגוב הצליח לעשות פה עם השותפים משהו שלא היה, וזיף שחר עם הכינורות המדהימים והווקלס בסוף, ופימה שהביא פה ורס שלדעתי יזכר לדורות, באמת.
1: ממש. אז בואו נשמע את זה דגל אדום, ושוב, מי שרואה אותנו ביוטיוב, או מי שאחר כך יכול לשמוע בבונוס, או ב-jjustradio.com, אנחנו שם.

if you please. They won't bow down, go around the old way.

ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטג. בשעה הקרובה הכנתנו פלייליסט צ'יל וכיפי ככה להעביר את הנסיעה עם שירים של נינה טייב ושירים של לולה מרש. עד עכשיו שמענו את השיר נשימה של שירי מימון, ממשיכים לנכון את יפה של אפרים שמיר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נינה טייב בשיר אולי יכולתי יותר, מתוך האלבום החדש שלה אני נינה. ממשיכים עכשיו לשיר For My Friends של קינג פרינסס.

0: לולה מרש בשיר What Am I מתוך האלבום Someday Tomorrow Maybe. ממשיכים עכשיו לשיר של קרן פלס עם אלה החיים.
1: עם אלה

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

רביד פלוטניק בשיר גברת טיק טוק מתוך האלבום שלו תוך כדי תנועה. ממשיכים עכשיו לשיר אין מילים איתך של פול טראנק.

טיילר דה קריאטור וקליו צ'יז בשיר See You Again. ממשיכים עכשיו לשיר בלו לייטס, אורות כחולים של ג'ורג'ה סמית.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סולטן אוף סווינג של להקת הדייר סטרייט, חבר'ה, ועם השיר הזה השעה שלנו הגיעה לסיומה. מקווה שאתם נהניתם, כי אני נהניתי המון. אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג, אבל לא להיבהל, כי מיד אחרי יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים. כשיר פרידה ממני אליכם, אני משאיר אתכם עם השיר בלאם איט און דה בוגי של דה ג'קסון 5.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: So many moments I waited for you to knock on my door and ask if I do. Alone in my home, I dressed up for you to give me a call. Or ask if I need you, I try to move on. Try

0: Yes, he's got his own.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: דנבר,
1: סידני,
0: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

עת ישבתי לבדי על גדות נהר אפל. השתקף לעומתי במים איש הצל, קיללתי הוא ברך, בכיתי הוא צחק.